Ом монас пуча, ом монас пуча, ан нор дойду нор тугар, ан нор дойду нор тугар, алгыста тоштым я.